0: Pansabu ma shi waji dadi
1: en ba shi madaci bai ja da dadi bai ya ja da dadi sai na yana waji da saura.